0: hevet je grische, eva hevet nit je schand.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Öffa al, wo ma küt, hünd ma saaren. Köln am Ring, wat bist du schön. Stand